0: pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Upagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation. Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
1: With heart.
2: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: siya ang resulta ni mong angayan kang mahitapik sa mong pamilya.
1: Sir Lucas,
0: maayo pa ang burikat ni mo kay may presyo pa. Pero ikaw, barato ka ba sa basura?
1: Gusto kang magpaliwat sa kong manghod, Gandhi? Abi, nila lang kay kanara ang rason sa pagpagigrelasyon ko sa mong igsuon.
0: Naibao ko. Kwarta ang tuyo mo. Pero ni ako mubabag.
1: Ha?
0: Dili ko masugot na makabaton ka mong liwat na mahiapil sa listahan sa Technicolor mong mga anak.
1: Mahal lang ko ni mo, Denver. Pero ako'y igong hibog aton kung papiliun ka kung kinsa na mo sa imong pamilya ang imong palabihon.
2: Kinahanglan bang mupili ko? Mahal ko ka mong tanan.
1: Sa ubos nga tratamento nila na ako, kinahanglan may bugat ni mo ang imong pamilya o ako.
2: Candy. Siya si Sender Candy.
3: Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni Candy. Gibuhatan ug dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunob ug kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sabnag, you and me, sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan, nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi, apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman, sa uwahi kung dilit mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambagiko, Ladybug. Tambagiko, Ladybug.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless.
3: Dili na angeng magduha-duha,
2: ayaw kabalaka.
3: Kung wa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian,
2: niya ang imo kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
4: Makabuhay!
5: EXL Makabuhay Plus.
4: Makabuhay!
6: Maraming salamat ka makabuhay sa pagpaabot sa atong tulumanon. Siyempre, sun sa usa ka oras managkuyog kita. Makabuhay day ka makabuhay. Unsa man ang oras nato di akaroon sa imong himutangan, aba kahimsog gihapon og kabaskog sa panglawas ang atong iampo kanunay sa labaw nga makagagawon. Ako si Lady Batod, magkuyog ta again sud sa usa ka oras uban sa atong tuyo og tumong good health karon og maapuhon og sa hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Siyempre, daghan kita gisgutan as usual ka makabuhay kabahin sa panglawas. And siyempre sa ato mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Niya na ka makabuhay ang sumpay sa revelasyon sa itong bagong sender nga si Candy. Today, maong ikaduha nga yugto kong chapter 2 sa iyang revelasyon. Di na ta maglangan ha, abdiko na nato ang pagbasag pagdrama. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambagiko, Ladybug. Tambagiko, Ladybug.

0: Malipayon ko, Candy.
1: Denver.
0: Kay dawat ka sa akong pamilya. Nila ni Daddy o sa akong igsoon nga si Abby. O sa nigisulti ko ni mo, dili ba mga buutan man sila? Istrikto sila pero naa sa lugar. Pero pag abot sa akong love life, dili sila manghilabot. Naalang sila aron nga mutambag o bugian ako. Pero dili sila magbuot.
1: Bisan si Denver, wa makaila sa tinuod nga kinaiya o batasan sa iyang amahan o igsoon.
0: Candy? May gisulti ka ba?
1: Kuan? Wa. Ang buot kong ipasabot, nalipay sab ko kay nauyunan ko nila ni Daddy nimo og sa imong igsoon.
0: Way may babag sa atong relasyon. Way may babag sa atong pagbinahalay. I love you, Candy.
1: Denver, I love you too.

0: Matod ba nga ang Ginoo mao ang akong kusog ug ang akong awit? Ug siya nahimo nga akong kaluwasan. Kana mao ang akong Dios? Ug ako magdayeg kaniya. Ang Dios sa akong katigulangan? Ug pasidunggan nako siya. Kana nga espesyal nga mensahe ka makabuhay ato babasa sa Exodo 15, bersikulo 2. Ayaw kalimot ka makabuhay, health and wellness for God's glory.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Salubungin ang sigla.
0: Kamakabuhay. Palihog duawang atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang panimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
3: Ito ang buhay. EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
0: Ako po si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus ug sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus. 93.7
5: Heart FM. Heart FM Time. It is now 106.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubo, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anliba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamay. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namuhuna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag o kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong isig ka tawo. Ang mga panid sa kagahapon.

0: Heart FM Time. It is now 5:33.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang